0: Sama.
1: Best
2: Musca.
0: Frișne. Musca.
3: Aruna Musca.
0: In
4: Party Musca.
0: Stai.
3: Tu e Best FM.
5: Dođe mi da brojim na glas, samo da mu dam do znanja, da ne mislim o tom što govori, da bar na sekund odmorim.